le si de seida mo ke me sura la mata kula rai ma jenya awi nga pon ya re do ji lamba na ingen tras se ikara to be ya to metta pa je ma bloa ba u ba di ba ro en peu de conseil à juste.

boy bora jaranga bau ku chao direro fanti kirere ma dumul da kao direro mul chini shashora buzero awa chimbira wa kulirero kulirini beri fare gire danero ereti ma dintinga bata kegero kulurtiri nga hanga yige kegero awa nito wana jinga danga kegero kato chini shashora buzero koro otro juman dinia derdero kampara di me dala lingere kegero kampara di me dala lingere kegero Akode na jara dedero, siye wogriye fakiduro, shariye kumaye fakimuro, papaye voltiye fakimuro, kampala mi kera.

0: Wala mandega ke kumogo ke ade ipat da ba wando de sei mamte da mbiria sig tonon la mamte da yakate si bere urkol ade ni ke girko jia betal ngar nonan nan bisite singin ge de ge malaga ke mat ta de ge ni ban nan bisite ke yan to na to adi yan to ni dan di to tna imes de rikem tam ye ka de njir nge ko to ngal lok ma jikem ko be nu bat ni ba to ye kun do bandro jin do kuri gi so na u to ko gin jikem to kumang ke mi kun do bat ngan ko to to i ku to so gi de mi ari kem gir ku jala to ba i parwas sacre coeur te ibai mes ni yantun to mandangi kri ne ngo kon de ke ngon de kedinga no to ingar betol ngar ni ni guto ik ndo siri na so ari na ji ko ku man ko ku to ke mbar ku dubjo ku jo kal ke me he do tu gir ko ju ya beki o communauté ji me ge ke dam ke ke lo te gnu ran bi nyam na tla malang de ndon ndon na te na un kum ko ngai ka de ne nan bir kla yo ya ni ku bobu de ke ka de ngo ko de nan do de Nek ideu arum silas ni ba ideu a urum silas ni na chef ya communauté jime ba jime ke dam ke kelo te ke kran be nyam na tla malang ni ade ni ke ideu a urum silas ku to ku ndo margin da ku digri ko ge na wut ko ge ndike meto ade ku ndo ba tengai bank jo ke girlo i bata di kambe ke njamana tla ade ember kla yon to nan ji singe de ke ni ge ko ji nga kon de ngan kem de maranga ke mar ta de ge sing ing gora ke sing ing nan gern si rai be do kum do ki chat la ke rai be do ak rang te ber kla yon to nan dan mandang usman gregoire ji gona ngin ji rate wal sumu wa ji ri ji gona ko ji warta ke i ke minda yerima i ke gava sia wang tua Ike jebelaji wang tua mak mansu wajiri ike dolina set acum goi marane ni gonan ke franso zazuma eta major digonan ke kamerun te ake lahu luhan ju bangu ji kembeka ajarajit ake association ya chef ya communauté que dam ku girbete dokum lok chat la malang si mum de ge mum ge guto akay nan do ge guto ge si ge kam communauté gogo ge te ni ba malang si ta ni dan nan sim ber kla yo ni ke ge guto ko to ri ni ideu au rum silas ni ada jeri kade gir ko jed malang ni ba chiti ka ku bonga ni na te o so to gir ko jed ge community ji me gi gi kadam ku kilo te gi ge malang ni ta ba ide ke inda ku mun go nya ko ni gir ka yed to nya gir be ge o na ji ka tan te ku un jinja jinja ke ara ke de gi ndul ku malang o adron tam ya community te bai ada nan dan si ni tawa kambe kin jamanat la un kinin ni kbe kem gon be na bani bigi amula ta di dam ko kelot ni ba ik ndo samaji ndo ko digi di mi na wut ko to gnji keme to lan nge ko to ning ti kem gon be na bani bigi amula te ni ba ik ndo juma sha di ndo ko digi di me he na wut ni singe de ko be gn de nji kar ko inji lo ko gi singan ge ge ge gitu bigi amola gitu ni taba gige kade ke dan si ke ni ne au ne ke kembe ke bigi amola te kan jin ge gutu nu ban luk maji kem kombe ante ne ke yo au sem Jean Blaise ni ke même godo Priscilla ribar Matias bewasum Richard ikmeter gadnoji prosper maître Bayambe Ndoletar, Ike Kode Kao Etienne, Mbaye Ndo Naji Filemon, colonel Mbaye Torol Benoît, Ramaji Gangtar, Ik Ramaji Gangtar Alexis Mayrosi Domte, Rolo Mbaye Archip, Ike Jikolio Vincent Mbaye Tel Ngon Jacob, Noji Sangam Serge, Ike Lele Bois Chimen, ba malang de gunto nen don don nata na un kum konga I kade nen an bir kai bir kai ngon de gunga make ngon nande I ke ngo ko de je kor ge eric je kor ge eric ni ba guto adi ko ndoku di ko ge na wut ko ge ndike me to ke mbek njam net lani ngatu jigo ngod ko do ro bu bu tar bir kai ndo nat ni ke betel nde kunda nat ni ke mbai telum tel am Jonas, ke ikumba ya Jim Jonas, Gangtar Filemo, na induba amo, mbaye na isema Elon, wa ikupaser njingabe Blaise, mbaye radi Burishari ike mbaye tubam Den, wa isi inje de gemarangku mundu, ike mbaye wakundo Albert, dabarum Esrom, ike ngon noje. Pierre Aik, Tojumuro, Gedeon, Pasteur Rounouji, Gedeon, Pasteur Ndjendode, Alfe Aik, Menjigi, Menji, Go Noji. Kloji a ba malandini ni kembek, Benoyo Nadnike, Pasteur Ndjekornom, Ndjekornode, Samson, Ndjekembek, Kelo, Aik, Rounouji, Trophy ni bay rabe gonan ke etats unis te warni ni ke ndo samaji ali ndo kutigi di mi na wut ko ke ndike meto ni ba rine ke ke karti wali a jarai te adi wali a barrier te tay may rosi dom te gi de barni ndan di doat na ya kote dazir kan jeng ko tonu barn ndo kuma ji kem ko be yan te Gambier ici que maman te de ya kadisi go najike do be te chobwe Gabriel ni nenai ko jara ni taba atele ka oronte kade un pa krank do kada we nem gan bang I nga yale kade munam bisite najike do be nem gan bangi mi
1: tengam gda moyal tengam gna na na kem do jo
2: ya tengam gda

Voi Radio Diffusion Nationale Tchadien Dukagluwa Sikade Manambisit Naji Kedobet Mbanko Boy Songan Kedot Ikutuso. Voilà, Naji Kedobet Nik Takagado Taji Lo Soltu Bolanto. Naji Keteta Nik Ngekombet Kada Aukrokos Geke Chatege Malango Kade Ketur Yoni Angal Jig. O bai ton yoni himuna ke kem yige te gege bank rak na gege ni taba ni noni ni ke nge kombi orna ji dot pateng ka de no ko ko kut me gi di me he ni na te kum kala birti abi ke chadu rak do ya bi ke chadu ade abar na 66e anniversaire independence ke ta nasrani ni nge kombi Najikan te tant ni ngal ngai. Ada ni ke tupa madna suwaina. Tele re do mabutubu ni te bola. Ni ba najiko ke ni tele re do tni. I najia ji ji ko suge ke chate ge ni ikor kam na ingai wo. Najia mindikas na al nabar ne konfli enter kominoter ke ta nasra wo. Njira ro na te ke lapia ke kiam ke maji. Kade ira roji chitu kukonji kogi bobji kogi ni ba. Nino ni na indenga yangi konbi. Ade kem najigana ni te tantula sen tuba madna tusuwai na war kumade jila ni taba. Idanare nuba adeji chatla adeji ku ta. Ndon ta yajige ni taba ko ake jinji ku girkidig. Ok ndon ta yajige ni ba. Nino ni. No mandang ni taba chitukure jinire taji kogi ba beka inga ya manchad ni agutu. Atuk ta nasrani adenne diversite jichad est une richesse et non un motif de division. Kata nasraba ni dani be. Ade yani girka ajigani kintengdengne asiyanku bujo aitakla girkari noni. Mandang ba kad be jini amunin jani ke kete o ji bas majala janji do marji ke ba ara se jingai wala kar ke yani gir ka ga kun gai no ni ba kan ne tel se ji ku gogni majin sei ne guto ade ni kin ke ko be dana singar be ge singol ku gir ku ji ala te ge i singni ku Dobut yenge sangar gitu, singe kodum ber naji gitu, ba, kadu ke klesi gitu kadi kira aigi no. Tamiya kadu kos gitu, kumadu gitu sing, ikos gitu ten gir jisit no ko. Oh, singe kodum ber naji gak, ke inge gini, gagra dobut yenge sangar gitu, ni parti aktor politik. Ake ngar bege ge. Singe ni ngol kula ya nuba ge ni ge gir kujala te. Ba na jinto nanda tasi te kadiki rai kula ya si. Tam ye kade njirem bana na te kalaf ya ori ro na te ni ba kuto. Kor kam na na guto. Adi tuba madna suwai na na re do mabtubun to te. Nike presiden ya sena. Adi ngagra doko mandang doktor Harun Kabaji. Bola kundoi tawa inda nge ku tsodo abar na membre comité de gestion et de la mutuelle santé ba de grin dando to kulot to ni i girji kla ya senat ko no mandang yasin ibn amad ni na wotu kumte giri kadu delegation gadi ni gonang endaranda gte be na bar na ongri Ni taba delegation to idegka indan kumdu goronga yekos gitu. Ni taba ni kenge korno de gembang kelagu konto ake inge ngol kelagu. Ni ba ini gonang ko ngrita de ni kenge korno de ko mandang. Ni ngagra barine Tolbi, Shadel, Emil, Adam. Ade ni ni kundoi bola ata nena ini ke minister ko ni yana kulaka sodoronga ikos ke girjin to ba ta moy doktor Abdelmajid Abdelrahim. Ade ni ni ke delegation
니 옹그루아즈다 오 니크 골크도트 도델리가시온 콘토 니 타바 타다나 그 니크 미니스트리에지니 클럭은 레나라나 시냐크 발조코 아드레 워튼 라이캠 발크 두조크 조칼은 그소 보라라 발조 바클라 예드근나니 마징하이 카드 그 워진 타쿠므나트노 아드 니크 ngagra dokla ya ministère ya santé publique ko manda ni yaronga agni madinga yi kado ta kumunat noni wajine ada an ko mandang ade nyon de ni ko ni kle de ko ke aran dokum lok chat la mandang ni ikla ke baywa inajia de ke an ke dusuar ge sai do wurdete ada nini inu ni ba nyana bar nei transfert de compétence yo giru ye ku gona ye de tara ne kle ku so do ur de ndul ni ba ni no na na tel ne ka de ada ne nge ke labdan ku dokum lo ji ke chad te la ada yo giru ge tel ne ada ndini ta ba ku so do cardiologie ci kon mudan jilani Dene kujumos nanjere majale taba. Alen aparei ade ni. Tamye kade frequence. Ni ba a regule presence frequence ade. Da uru ni anjere majikari ta. Wala ike kade anjere kuguro bne aleni. Iden da uri anjere majale ni. Njai bulongor. Adian rene dokum lok chat to ni ba nyak ma jinga yo kad pos gi gerun go ki yak be to dokum lok chat la o ni no ni ba ka ji de se yali ade ni to ni abar ne pace maker ni ne ne na ge ke a permi ji gla ngani ya don to ba nge ku ongri ta na na ri yan ya gerun to adin de ade de gen ran kle do de se ni taba as doda sinya ku kutjo gi di mi no ni de ku do wurda anjira majinga ya le ade ren ran kleni doda tu adinya ku aleni baiwa ba ya pare ku aleni i do bagit ni ba lenu ba arase ikade yani ku ji mosi ni anjira maji kari ni ku kombir na jina wato kumtu ba Isabel Nepite Najia moi kolera ni tombe ke tana on deng ke tana. Gane dumas ge to sen ni ba. Moi ni telera roni bekostu. Ade ke tana serabar na epidemi ni. Ade ke iri na iara tawa. Jaga ke ministeria santé publique te wadana. Aran kleno tam yebane tamoy koto mandang. Ada yang kena bandar naik teknisian ke kem minister ko ni yang kelaku soal dorongga. Yang ni ke profesional ko ke kem minister ya santai tu. Oh baik tu yang kena wasung kumgat minister sektorial. Ba mama dah si ni ke yang kelaku soal doman ke majikan dekang ini. Yang kira waten kumtu ada degen mamte dad lag gir kle yedegen deng deng toni ni taba nin tada na ade abar ne atelier ni bai kinge na tam ye kade awo ne na do document adi maptub kin in ko awo na do ta andang ne ade maptub kin in gandang en to ni taba tam ye kade gir ne ke ilo krag a moyinto araye kadai langran gaiwa ake moyinto langran gaiwa ake lokmane arake men gaiwa ake kemabtu punan dangan tu noni ke yakra na yera lai no madget ta kadu yabana tayani moinga ni moy kolera konto mandangwa ade ngeg ku kumte kitaba Nina
awo ndu boku nu boku du do kule gune aran tu kete koku ninge gune ren ke dan rodan ku kumdu odin ke jidi ade abar nei collecte de données sur le terrain ni taba ge ku kumtege araye kade abokun bogdu do yana abar nei collecte de données ni kulegne ge ku awun ku dan rod ran wadun ku jidu ran ku dan rodo ni taba kada wona do mabutubun tote ba ma bitu bun to ni ni na wo na ndangin ba ya gin ndangin ke me malang ni ara ka du yem beren ya ni moy kolera ni ku gogo bare ndokran ta ke bare kran ta ki ge ba go su kelen ni no na do to to ni ara ka du moy ku be ni mbren ni ta ba ara ngan do gali ba jalan kari ade mamude si ni ta ba Gek ke minister ya santé publique te onge gna wasen kil clinic do wasen kil ke lego do ada bande ne partenaire gni ta ne na rin adan do ta ka de kinginaran klan toni ato ba ya de kinginaran ke lokon toni gn doy bura i kem lokusan indan di do ta ne hotel de l'amitié yan mulie be ba ni nay ko dmir na jina wat kum tu ko mandang darsingai ka doy na jiko dobe te tajilo solto bora ka ta sara dika undum ku daga adisi awe bari ne chobwe gabriel lionel nomen ngara ngite de kadisi mam jisi bai gambere signal am to de kadisi

Voilà, oui, radiodiffusion nationale tchadienne, membre de Gambir, ici à Kadessi. Chef de la communauté Mangog, que Njamenate, Ike, Ngar, Ngonbe, Jimadum. Kojiku Bonganya, Na, Soki, Ngar, Ngaro, Daniel, Gen, Yenikembe, que Njamenat Lao, Doba. Niko Fatime, Arane, Al, Na, Soki, Ngar. Ike Ashta na so kingar ike ngarita jarabai George. Gir ko jige adi rebe nan ake alangar o alangar ake ngar nginam o ridewa nelbe. Ngani ya neke majibe bolo dum dono nang batina ike bologo baito madam ake ngani ya neke manjingam. Ma jingam na so kingar Abel o gir ko jako sa dum ogon ngar wala ndang lai wa gro ngar ta malang den awun kum ko ngai kadene nan bir kladi yang ko konde ke dinga make ngon nan de nga de bob de nan do de ma jingam ma jingam ma jingam na so kingar abel ma jingam na so kingar abel ni ba guto ndo lenji ndo kutie na ut ko kinji kame to bai kembe ke nyamena tla dinga to jigo moy ku wan retete ber client to na dini chef de canton ya communauté mangogo ke département ke pende to na dini ke naji dumgar ngar nginem edouard chef de canton ko doba rural nanje si gni ngere ke ku mundu kumra sar douala makigi mekagi be konjo de ndora o singini rai be do krang te nangir ko jia maji ndengar boldum minji kambe ke lion to konan ke france o mum de ke mai bombay bay dam ke yomite ake ikro bay rirangar njikambe ke abidjan gonan ko Côte d'Ivoire te walo kwando taba to ndba ni ke ngegutot quartier kamdate ni bay robie mirand ko no remun tudro unum somo ba iringa église te numéro 22 ni ba lo ni ingor karelen ngegutot ning ti ke ndo samaji ndo ko tigi miena Ute bai to ba de ku tukra ten dang lai be. Ike chef ya communauté ke département ke ku west jima dum be dum ngania Usman na o be ngania Martin na ro be ngania Marial o ike Justin ake ngania Toko de Bala ngania iti beyen Nestor, Nojibe Atokare, Jean Marabe, Iko Commandant Angar Tubana Dana, O Jimas De Mi Angar, O Jien Jimte Jimas Alle Malangden Ndendot Naten en Naun Kum Kongai Kade, Nan Birk Layo Egirite Ake Ngon Nande, Ngokon De, Ngokon Bobo De, Mun Jim, Mari Val, Bandang lai be bai to Marial Désiré. Mun jima Marial Désiré guto kundo kuri kiti joy na wutu kuga nji kiamete kiambe ke gelen deng tari ngatu jiko moi ku wan retete beo adawi ke kiambe ke sarta ingane tuju ngi kiambe ke sarta ta adari ikla tamia kade inga ran kadre klab dante ta na ingan tu ju robo ade mbern to nad ni ke por danu mu jule ik ngar baru mena ube mbomo shab de kanto ngar indo be kate unezi mo ik tol be yo ngar ne al mbay sirve majilena novele elena ngar sirim toba jid nojio clementine malani ni kembe ke be boto naji mem Naji Mema Jonas ke Maji Mbang Pike wa njikembe ke Doba Simeon Pike njikembe ke Adrita ke Ngaba Boniface njikembe ke Kono
kanju be nga ba ake koy ngar dana yin gambe be ba to gir ko ja banglingar jak ake ne ato be mitera ngeni gambe ke be kabrio na din si singe de ke jak jai bongor durbali ake danji alen ge to ning tik ndo samjin do ko tik dimi na ut ni bai do ba de ke tukrat lo ko ando ta ba to kem do gya nek marte na o be karche atront awar nina rinde jin parwas sent josephine te baki ka te atront pateng go to sukum sukum ai klen ge to ning tu do ba de ke tukrat kan jin ge to nu ban lo kuma ji kem ko be yant Beran gaba begi gaba falmata majion lo maji ik mulu kog bulo felix mutno marceline irene kulkos kulna kulo naji ik ndadin ta begi gabriel bonoji mel gireyo milani Ungania jasbaye adum jikode Ungania togiangar malandun ndondon na tena naun kum kongai kadene nan birklayo di birklayo yoniku kokonda kei nan dodu bobde ngade jasbaye adum jikode jasbaye adum jikode ni baguto doko digiti joye na utu ko kinjikame to bai kembe kinjamat la dinga to jigo moy kran tum bir klayo ndo nan ji singini ngede malanga kei mare tarugi singinan gerun singi kembe ke Nyaminatla mundu kumrasa ramaisala kabatura wona ngani ya blagsu kembe nyaminata ke bekuru ala duma bulo inji gonanka almaita ester bulo kutu martin kade mart ndojim o malle adu munjini kembe kumaisala ta lenge gutoni ngte ngdo samejin da kudike di miena utuko kinji kembe to bai do ba de ke tukrat lo ko ando tara to ndu bani kinge guto te ade ingor ke station nord sis ke kundur nu ba nu ba hotel ta kade ke jito inu ba ngandang bera nakra go yo te ane ke be ma jingar jem na de ngar ji guto kem labdan ke bo kem be kinjama la dik ndo jo ina ut kem bar ku du jo ku jo kal ng me hen do to wele ni nang kin do mi ina ut ko nu man to do ba de ke tukrat ma da mas ta nam ya dan kerangai si gini raise di majik malang berana kerando nan si singgir ke namia gir ko jana mia kujina jai gio mona ya ke maji kasure mumdeg jema na dengar tu ya ke sab de kanto ku boro mar beri ke dinga make ki jang ka bala ta ke ku kundul ke ge bai to nge ke mission evangelique pour le salut des nations wo bai to kran to nan dan au krosi singni ji de kundo yi ge ira se de ma ji ge malang waji tari asi ge kurod de ke ndaga do du bi o de ge ge mbong ya kran go ron tu bai ni ba nu ba singna skan te den di si ra malang al ni nu ba tas ka de tortan do si tu kogum kogum malang si Walambangi maskoku nge kundum kundaga kada wui bari ne chobo e Gabriel nina nge kundum kundaga kada wui. Mikroba Lionel nomengar amdari singa inu bari ngomjiba jingai na biri tajilo solte tla di ke mbangku songan ke doti kutijosoku.